0: forma de uno, de dos, de tres. Busca la falta.
1: No, vaarallinen. Hänet täytyy estää.